0: Jo, minya no adofo. Na ye yen jagafo bites fo. Na ya ba wo. Na obi be sasa na jagafo fo kra o mo asene he fo. Jagafo bites. Ye na ye di adure friend se tabia heba aba. Ye na ye di tabia taaku aba. Se ye ka tabia taaku ma mema ye bo mema. Ana ye yin na so nim se 15 good years to 16 years na. Tabia fo yaba. Ye yen fa product mama in fili da. Na when your friend Jagafo bites sansa we na onuma bo so wanum nsa na wanum nsa na we die eyensa edutwam eyensa unum bida because you do nuru papa ma meka no krobin chro en haban bia ye de ye ensan ye de be free Korea ana ye de be so free Mediterranean ensa we ase nyina no omose sa wo pese unyini che ana se onipadua no unya nru papa wura onipadua mu a ye wo nua bi wo ha a e wo Mediterranean fo nua ne ene na ye papa in the world na sa enua no ana ye de bi afri Korea ana ye de bi afri Middle East ana ye de bi afri Ghana hanom ana ye akaka bom ne ade aye Jagafo bites en sa we sa wo numa wanka sa onum ko ni pedo ma e chobo se fifire body ne ye adwuma obi biere nu a wanu jagafa wanka ho asem obo se body ne ye de e ye adwuma o se fifire to wo se se de na wo tie no menia e ye sa na na ti bio se de sitie so enye nsa no adin pi wo se nsa ne bi onum a utimu se de a wo so body no e wura body no ma utimu sa no ehye na utimu se e twetwa o minim e twetwa o nsurum debi because we dey getting in nuaba ye the fruits and ye di haban nua hini nuambra and flowers and ye di aye Jagafo bites and so we aye nsa bi a menua enjiwa num eti ye nua num na I saw mo de o mo mpese obi be we so wanum sa wanum sa no o nsa ni Jagafo because aye nsa bi a onuma etwa blade ye number no ye 0243686861 0243686861 and 0245749206 ka wo babi etu nsa bia sa yo boro anase babi etu nsa wo ka wo bia no Jagafo bites wo ho wo bia on pensa bebre no ana on tan pensa no wo sapa ni Jagafo wo de wo to a fa ko se fridge na chili wa de na nyumre wo twa kakra wo be didi a wo twa bi when you get a baby, you become a pastor. Now, one can say, no, Munsa, we are. We will say, one, Munsa, a Munsa. Madame Wassi.
1: By nation, yes. Bobby Assetti, Moon Trebi, me and Nidia. Moon Kwame, our day, Garden, Ayadiasi, Sisiadia, Weekend Bia. Garden Muwana Midi, Meche Adam and Eve. Onya, Waye Asanka Experience. Some point the air, they have phoning cutting coin. A bank coin or chicken, and now goat slice soup. Joe and Quambia Ubidia. Ubinibi, way aya dia Sanka experience. Who's some coin? Near Bonium, Nessa's with